0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Namus

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šimpanzės vienos kitas atskiria pagal užpakalius taip, kaip mes atskiriame žmonės pagal veidus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 12-ąją. 1796-aisiais gimė Michailas Nikolajevičius Moravjovas, carinės Rusijos valstybės veikėjas, Vilniaus generalgubernatorius. Į šias pareigas paskirtas numalšinti 1863-64 sukilimą Lietuvoje. Pasižymėjo ypatingų žiaurumų, už tai vėliau pramintas Koriku. 1935-aisiais gimė Lučianas Pavarotis, italų tenoras, operos dainininkas, dalyvavęs ir kitų muzikinių žanrų projektuose. Taip pat žinomas kaip humanitarinės pagalbos aktyvistas, gavęs medalį iš Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisariato už veiklą pabėgėlių reikalų srityje. Lučianas Pavarotis mirė 2007-aisiais. 1966-aisiais gimė Brainas Edvardas Patrikas Kennedys, airių dainininkas ir rašytojas, garsėjantis savo paladėmis. 2006-aisiais atstovavo Airiją Eurovizijos dainų konkurse Atėnuose Graikijoje ir užėmė 10-ąją vietą. Nuo 1968-aisiais spalio 18-ąją gimė Australijos kino aktorius ir prodiuseris, labiausiai žinomas dėl savo Ernio vaidmens X-menų filmų serijose – Hugh Jackmanas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei Antarktidoje ištirptų visas ledas, vandens lygis vandenynuose pakiltų per 67 metrus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis Astro.
1: Jūsų dėmesį spalio 12-osios horoskopai. Avinas, geriausiai jausitės, jei niekas nieko iš jūsų neprašys ir nereikalaus, o apskritai paliks ramybėje. Tuomet gal antroje dienos pusėje patys pradėsite ieškoti kontaktų, būsite meilesni, sukalbamesni. Jautis, gali atsinaujinti seni skauduliai arba kas nors primins praeities nuodėmes. Protingai pasieliksite, jei visą tai ignoruosite ir rūpinsitės tik tuo, kas svarbu jums pačiam. Venkite aiškinti santykius su sutuoktiniu, net ir tuo atveju, jei jaučiate, kad jis yra neteisus. Dviniai, jokių būdų nesivelkite į beprasmius ginčius su kolegomis. Patylėkite ir imkite savo darbų. Jei žaisite aplinkinių primestą žaidimą, vakare jausitės nelaimingi ir pavargę. Išsunkti lyg citrina. Vėžys, būsite laimingiausi, jei užsiimsite mėgstamą veiklą. Pasinersite į asmeninius rūpešius, išgyvenimus. Būdami tarp draugų ir naujų pažįstamų, jausitės lyg ne savo rogėse. Liūtas, verta prisiminti senas pamokas ir nekartoti tų pačių klaidų. Jei tik galite, venkite šurmulio didelių žmonių susibūrimų. Šiuo metu geriausiai jausitės, fizinės ir emocinės jėgas atgausite vienumoje, gamtoje ar sodyboje. Mergelė, esate pajėgus sutvarkyti ne vieną painų reikalą, susijusi su šeima, nekilnojamuoju turtu. Sumaniai bendrausite su biurokratais, funkcionieriais, rasite išeitį net kai atrodys, kad jos tiesiog nėra. Svarstyklės, bendraukite, užmegskite naujas pažintis, tai naudingų ryšių metas. Ne vienas pagaliau atsikratys dvejonių ir drąsiai nersi likimų išbandymų sūkurį – mylėti, draugauti, nekęsti ar net įsiskirti. Skorpionas, palankus metas tvarkyti kelionių dokumentus, planuoti ilgą išvyką į užsienį. Galite atsidurti meilės trikampyje. Nors šiandien būsite romantiškai nusiteikę, vis dėlto būkite atsargesni, rodydami savo jausmus. Šaulys, šiuo metu patarėjai ar partneriai nebus nuoširdus. Prasideda metas, kai reikės apdairiai rinktis draugus. Mokėti atskirti pelus nuo grūdų. Nepraleiskite prausis žinių iš toli. Ožiaragis, nei nepajusite, kaip tapsite visų mylimi ir gerbiami. Būkite paslaugus, nebijokite sakyti tai, ką galvojate. Atsivers naujos profesinės veiklos perspektyvos. Nespartinkite įvykių, o kita vertus, nelaukite, kol patys skipti karveliai į burną įlėks. Vandenis, daugiau dėmesio skirkite piniginiams reikalams, neišlaidaukite, tačiau jei turite skolų, būtinai jas grąžinkite. Geras laikas rūpintis nekilnojamo turto reikalais, naujo būsto paieška. Na ir žuvys, netinkamas metas kur nors keliauti, ypač verslo reikalais. Iškils nenumatytų sunkumų, galite neįvykdyti net nesudėtingų užduočių.

0: pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai spalio 12-ąją. 1398-aisiais Nemuno saloje Vytautas patvirtino taiką su Vokiečių ordinu ir atidavė jam Žemaitiją iki Nevėžio. Susirinkę Lietuvos bajorai paskelbė Vytautą Lietuvos karaliumi. 1810-aisiais Bavarijos kronprincas Liudvikas vedė Saksonijos princesę Teresę. Būtent jų vestuvės davė pradžią dabar visame pasaulyje žinomai Müncheno alaus šventei Oktoberfest. 1901-aisiais Teodoras Rooseveltas JAV prezidento rezidenciją oficialiai pavadino Baltaisiais rūmais. 1920-aisiais sukilusioms Lenkų pajėgoms užėmus Vilnių, jų vadas Liucianas Želigovskis paskelbė apie vidurinės Lietuvos įkūrimą. 1928-aisiais Bostono vaikų ligoninėje siekiant padėti poliomitu sergančiam pacientui buvo panaudota pirmoji dirbtinio kvėpavimo mašina geležinis plautis. 1931-aisiais iškilmingai atidengta ir pašventinta Kristaus gelbėtojo statula Korkovado kalvoje Rio de Žaneire. Nuo to laiko ji laikoma miesto simboliu. 1960-aisiais sovietų lyderis Nikita Chruščiovas pasipiktinęs debatais Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje dėl kolonizavimo politikos nusėvė batą ir kelis kartus trenkė juo į stalą. 1993-aisiais buvo nušautas Vitas Lingys, lietuvių žurnalistas, vienas iš tiriamosios žurnalistikos pradininkų Lietuvoje. 2001-aisiais Nobelio taikos premija paskirta Jungtinėms tautoms ir tuometiniam jų generaliniam sekretoriui Kofi Ananui. Nuo 2003-aisiais Michaelis Schumacheris šeštąjį kartą laimėjo Formulės 1 čempionatą, pasiekdamas visų laikų pergalių iš eilės rekordą.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Filmo apie Boratą scena iš Kazachstano iš tiesų buvo nufilmuota Rumunijoje. Kaimelių gyventojai buvo įtikinti, kad jie filmuojasi dokumentiniame filme. Ir įsiuto bei padavė į teismą filmo kūrybinę grupę, kai jis aiškino tiesą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data spalio 12-ąją. 1998-aisiais Klaipėdos grupė Mango išleido savo pirmąjį tikrąjį singlą su daina Pavasariniai žiedai, kurios autoriai yra grupė Postscriptum, parašiusi minėtą kūrinį dar 91-aisiais. Tačiau svarbiausias ir įdomiausias faktas yra tas, kad debiutinis Mango singlas buvo ir pats populiariausias. Pavasarinius žiedus įsigijo 7000 lietuvių. Tokį tiražą deja nepavyko pasiekti jokiai kitai vėlesnei merginų dainai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šalys susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš ES valstybės narės, ES plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui, padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama ES strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perdodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas trejus metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojimuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukimo prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę įstatymo. Tuo tarpu kongresmenas Donas Beganas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjevui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios susima dronų ar dronų komponentų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

turit galimybę pastebėti, koks gražus yra ruduo. Ir kartais atrodo, galbūt mes mažai dėmesio kreipiam į tai, ką turim už lango, ką matom, ko galim pasigrožėti, bet jeigu pažvelgtumėt, karts nuo karto pastebėtumėt, kokiomis gražiomis spalvomis mus apdovanoja šis metų laikas, tai tikiuosi, kad jūsų nuotaika irgi tikrai gera. Tai pradėkim dieną kartu, mes čia laiką leisim iki pat 12. Čia pats metas etri ir muzikai, dieną pradedam kartu su Martin Jensen, Laurent ir Sacha bendru darbu Follow Me. Jau po keletos dainų pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kokią dieną gi šiandien mes pasitinkam.

0: terzo decennio.
1: Radio Scapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiandien pas mūsų už lango yra labrus pirmadienis, spalio 12-oji. Saulė šiandien teka 7 valandos 39 minutės, leidžiasi 18 valandų 31 minutė. Vardadienių šiandien švenčia Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas. Na ir šiandien yra ispanų kalbos diena. Tai jeigu šiandien esat nusprendę, kad norit kažko naujo pradėti mokytis, pirmadienis dažnai tikrai būna tam skirtos dienos naujiems sprendimams, tai gal tai ir galėtų būti būtent ispanų kalba, nuo jiems, ją jau mokantiems, aš tai labai baltai pavydžiu, labai graži kalba ir tikrai turbūt niekada mokytis nevėlu, jeigu tik noro yra. Tai tiek apie šią dieną, keliaujam tolyn, metas etrija muzikai.

0: dviejų dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
1: Tadas mūsų atėjo radio archyvų rubrikoje ir čia šį kartą mes jumis keliaujame į 2025-uosius. Būtent tais metais, 42-ąją metų savaitę, mūsų atėjo debiutavo Alvaro Soler darbas Apagame.

0: Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žvėriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Pas laikas pasižvalgyti ir po horoskopus, tai kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Avinas. Siekiantiems harmonijos santykiuose su antraja puse ar verslo partneris bus atseikėtas su kaupu. Net jei šiandien tai pamatyti bus neįmanoma. Šią dieną, kai artėja jaunatis jūsų partnerystės srityje, gali tekti išvalyti savo gyvenimą nuo beprasmių santykių. Jautis. Šiandien jūs turite dieną tinkamą permastyti santykius su jūsų veikla ir jūsų kolegomis perspektyvas. Tie, kurie norėtų pakoreguoti šią savo sritį, provarto apsispręsti, ką verta taisyti, ko atsisakyti ir kokius prioritetus rinktis ateityje. Dviniai. Šiandienos netikėti posūkiai santykiuose su mylimaisiais, atžalomis ar kitais jūsų kūriniais jums ženklas, kad pakliuvote artėjančios jaunaties įtakon. Užuot bandę iš to išsivaduoti ar protestavę, ieškokite būdų keisti tai, kas netenkina. Vėžys. Nenuostabu, jeigu jūs jūsų privačiame gyvenime užklups pokyčiai, tai dėl jaunaties, kurį vyks ateinančią naktį. Šiandien jums gali tekti daryti sunkius pasirinkimus, kurie netrukus pagerins jūsų šeimos gyvenimą. Toliau keliaujame tiesiai prie liūto reikalų. Šiandienos svarbus įvykiai neperžengs jūsų artimos aplinkos slenksčio. Jums netrukus reikės išmokti kelias diplomatiško bendravimo pamokas su kaimynais, giminaičiais ar žmonėmis, kuriuos kasdien sutinkate ar bendraujate internete. Mergelė, šiandien jums verta paspėlioti, kokiegi jūsų prioritetais jūsų vertybių sistemoje ir asmeniniuose finansuose. Atsakę savo į tokius klausimus, kodėl neturiu to, ko man reikia, arba kodėl neturiu tiek, kiek noriu, turbūt suprasite, kad veltui tampote su savimi jums nereikalinga manta. Svarstyklės. Šiandien gausite nelengvą užduotį išspręsti savo santykius su savimi galvosūkį. Jeigu gyvenate ne savo gyvenimo arba jis toli gražu netoks, kokį norėtumėte gyventi, dabar galite tai pakeisti, pavyzdžiui, išvalydami visas šiukšles teršiančias jūsų požiūrį į save. Skorpionas. Šiandien verta išbandyti atleidimo galę, kuri neapsiriboja žodžiais atleisk ir atsiprašau. Išmesdami visus nuoskaudų akmenis, jūs su viltimi pasitiksite ateinančią dieną, kai santykių ir harmonijos ženkliai įvyks jaunatis. Šaulys. Šiandien lankstumas ir diplomatiškumas jūsų kolektyve ar santykiuose su draugais jums leis išsaugoti tai, ką turite ir lengviau paleisti tai, kas jums visiems nereikalinga. Nelaikykite norinčiųjų išeiti iš žaidimo. Ožiaragis. Teigiami karjeros pokyčiai gali jūs pradžiuginti, tačiau iki tol reikia atlikti nelengvą darbą, kuris susijęs su jūsų santykiu, su profesiniais tikslais ir su vadovais. Nuomonių ir poreikių skirtumai šiandien jūs gali paskatinti drastiškiems poelgiams. Vandenis. Jūsų ryšiai su užsienio partneriais, mokytojais ar jūsų santykis su jūsų pažiūromis gali šiandien iš esmės pasikeisti, manydami, kad priejote kelio galą, vis dėlto klystate. Na ir žuvis. Šiandien paviršiun gali iškilti paslaptis, kurios jūs trikdys, kviesdamos pabėgti iš nepatogios situacijos. Apnoginta tiesa, kurią slėpėte nuo savęs, jums pagelbės tinkamai pakeisti savo santykį su jūsų partnerio finansais ir keis jūsų intimių ryšių eigą.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120

0: rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Pats laikas pakeliauti kartu su muzika ir rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1999-uosius. Ir čia pasitinkame Ace of Base darbą, Selavi.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
4: Eterė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai likit ir toliau kartu. Mūsų laikas tęsis iki pat 12, aš pas jūsų grįšiu jau po 8. Nu, o eterė, kaip ir visada baigiantis valandai, metas muziko šiek tiek pasiklausyt, o tada jūsų čia lauks ir žinios.

0: šimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šalys susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungos valstybės narės, Europos Sąjungos plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui. Padėtį Sakartvele yra artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama Europos Sąjungos strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas 3 metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojamuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę statymo. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjevui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios užsiima dronų ar dronų komponentų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime

Kartu su antrąja ryto laidos valanda, tai reiškia, kad jau visiškai netrukus mes čia su jumis keliausim tiesiai prie dar daugiau mūsų įvairiausių rubrikų. Mes čia netrukus turėsim tikrai labai labai gerą laiką kartu su įvairiomis rubrikomis, keliausim laiku kartu su muzika, klausysimės muzikos ir tokiu būdu tikiuosi, kad per ateinančias 4 valandas iki pat pietų susikursim visai neblogą pirmadienio pusdienį. Tai keliaujam tolyn, čia po keletos kūrinių jūsų dėmesio jau ir ryto daina, o šiandien čia bus lietuviškas darbas.

Šiandien pas mūsų už lango yra labai gražus pirmadienis, spalio 12. Saulė šiandien teka 7 valandos 39 minutės, leidžiasi 18 valandų 31 minutė. Vardadienių šiandien švenčia Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas. Na ir šiandien yra ispanų kalbos diena. Tai jeigu šiandien esat nusprendę, kad norit kažko naujo pradėti mokytis, pirmadienis dažnai tikrai būna tam skirtos dienos, naujiems sprendimams, tai gal tai ir galėtų būti būtent ispanų kalba, nuo jiems, jei jau mokantiems, aš tai labai baltai pavydžiu, labai graži kalba ir tikrai turbūt niekada mokytis nevėlu, jeigu tik noro yra. Tai tiek apie šią dieną, keliaujam tolyn, metas etrija muzikai.

0: sua mão.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pats metas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir šiandien čia mes keliamės į 2023-uosius. Ir būtent 42-ąją tų metų savaitę mūsų eteryje debiutavo labai gražus darbas Nombeko Auguste ir mane pamiršo.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kur bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Labai laukiu iš tikrųjų šio ryto dainos rubrikos, todėl kad šiandien čia mes su jumis klausysimės tikrai labai gražaus lietuviško darbo ir turbūt taip jau būna kartais, kad tam tikrus atlikėjus ir tam tikrus kūrinius reikia prisijaukinti ir tam reikia laiko. Man su Adomu Vyšniausku buvo būtent taip, o dabar atrodo, kad vienas už kitą kūriniai yra geresni, gražesni ir nebežinai, kurio nori klausytis. Tai šiandien ryto dainos rubrikoje visiems Adomo Vyšniausko gerbėjams tikrai labai džiugi žinia, čia jo darbas, keli, sustoja laikas. Gero klausimo.
7: Tu

0: Цугентаре.
1: Rytis su Gintarė.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2004-uosius ir čia pasitinkame DJ Tricks darbą I Like You.
2: Atgal į ateitį.
4: I Like You.

0: Capsai.
1: Reklama.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272. Rytas su Gintare.
5: Nesinorėtų turbūt, kad pirmadienį sustotų laikas, kaip ryto dainos rubrikoje šiandien, tai mes keliaujam tolyn ir čia jau netrukus būsim ir trečioje ryto laidos valandoje, kuri mūsų eteryje startuos nuo 9. Na, o dabar kviečiu jus dar kartą išgirsti šiek tiek muzikos eteryje, taip pat ir žinias, čia patys svarbiausi įvykiai jau netrukus.

0: 2,2 МГц удачнё, 2,5 свайл на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Етерія Жінос. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šaliai susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungos valstybės narės, Europos Sąjungos plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui, padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama Europos Sąjungos strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas 3 metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojimuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstybių statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę statymu. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis pirminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspė gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiams vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjevui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios susima dronų ar dronų komponentų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, dieną palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: тижню.
1: Радіо з капсель. Рітас Сугентаре.
2: Рітас Сугентаре.
3: Šiek tiek po devynių ir ką tai reiškia jums ir mums, tai reiškia, kad mes su jumis peržengiam trečiąją ryto laidos valandą, į kurią tikiu, kad dar daugiau jūsų prisijungia. Įsijungia, mus pasigarsina, pradeda dieną kartu ir dar vienas svarbus dalykas, kad tai yra ta valanda, kurioje mes išgirsim dar daugiau jūsų mylimos muzikos. O tai, aišku, kaip ir visada, rubrikoje jūsų top 3. Tai jūsų top 3-tukas visada yra... sudaromas tik iš tų kūrinių, kuriuos jūs patys labiausiai mylit ir labiausiai mėgstat ir kurių labiausiai prašot dar kartą girdėt mūsų eteryje. Ir tai yra tie kūriniai, kurie aš tikiu, kad tikrai niekada nesibaigs, nes jūsų mylimiausių dainų sąrašas yra labai labai ilgas, mes jį vis papildom ir kiekvieną darbo dieną turiu labai smagę tą už,

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3. Taigi laikas jūsų top 3-tukui. Ir šiandien čia mes su jumis klausysimės trijų tikrai labai skirtingų kūrinių, bet net nebejoju, kad visus tris kūrinius jūs tikrai žinosit. Ir jeigu ne visi trys, o galbūt bent vienas bus tikrai jūsų mylimas, tai bus jau labai labai smagus pirmadienis ir būsiu gerai pataikius. Tai čia pirmoji daina iš jūsų top 3-tuko, Ariana Grande ir Hate That I Made You Love Me.
4: Trečia vieta.

0: Keliaujam tolyn ir čia pats laikas jūsų top trietukai nešti visai kitokios nuotaikos. Čia Klingandė kartu su Coats Nightlife.
1: Antra vieta.

0: Na ir jeigu jau nekantraujat sužinot, su kokiu gi kūriniu šiandien jūsų top trietuką užbaigsim, tai nieko nelaukiam, čia puikiai visiems pažįstamas Robbie Williams ir Love My Life.
1: Pirma vieta.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Toliau po jūsų top 3-tuko, aišku, kaip ir visada seka mano top 3 ir tai yra tos dainos, su kuriomis aš šiandien atkeliavau į studiją, tai labai labai smagu bus dalinti su jumis tais kūriniais, kurie šiandien mane čia atlydėjo. Ir pirmoji jų tai yra Vin Leni, Love Me Not.
5: Trečia vieta.

0: ir jūsų top 3 tokia, taip ir manajame, nuotaikos visų trijų kūrinių labai įvairios, tai antroji daina čia Stardust ir Music Sounds Better With You.
1: Antra vieta.

0: Na ir paskutinioji daina, su kuria mes mano top trietų, ką šiandien ir užbaigėme, tai Ina ir Matoma, Dream Out Loud.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia keliamės į 2018-uosius su Bradley Cooper ir Lady Gaga. Shallow.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
1: Nauja daina.
5: Matau tave pro užmerktas akis, dega širdis.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Tikiuosi, kad tiek iš savo top trijetuko, tiek iš mano topo kažką pasisėmėt, kažką smagaus gero išgirdot ir to, kas jums patinka, o mes dabar keliaujame tolyn ir keliaujam tiesiai su muzika, su žiniomis ir jau po dešimtos kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šalys susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungos valstybės narės, Europos Sąjungos plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui. Padėtį Sakartvele yra artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama Europos Sąjungos strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perdodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas 3 metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojimuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę įstatymo. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjevui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios susima dronų ar dronų komponentų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

Tęsim savo dieną, o kūriniai tikrai nuostabūs, neveltui žinokit pasirinkau tuos metus, tai likit kartu ir po keletos kūrinių jūs sužinosit, kokiegi tie trys kūriniai, kurie net nebejoju, pirmadienį tikrai padės praskaidrinti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaukim tolyn ir keliaujame tiesiai 2022-uosius. Būtent tų metų, 42-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo nuostabus, visiškai ne moneskiniškas turbūt darbas ir labai graži daina, tai Moneskin ir The Loneliest.

Mano jau minėta muzikinės ruletės rubrika, kas negirdėjome, šiandien joje keliaujame į 2018 metus ir pirmoji daina, su kuria keliausim. Aš kažkaip galvoju, kad turbūt šitas kūrinys yra vienas gražiausių, vienas romantiškiausių ir tikrai tikiu, kad daugeliui turbūt labai aišku asociuojasi ir su filmu, nes jis ten ir pasirodė. Visiška filmo esmė turbūt buvo būtent ši daina ir aš kalbu apie amerikiečių dainininkės Lady Gagos ir amerikiečių aktoriaus bei režisieriaus Bradley Cooperio atliekama daina Shallow. Daina buvo išleista 2018 metų rugsėjo 27 dieną kaip pagrindinis singlas iš muzikinės romantinės dramos filmo Taip gimė žvaigždė garso takelio. Na ir Shallow yra turbūt esminė Star is Born akimirka, nes joje pasakojama apie Elle ir Jacksono pokalbius. Ir Lady Gaga parašė šią dainą iš Elle perspektyvos, na ir tokia tikrai labai galinga baladė. Dera ir rokas, ir country, ir folk pop muzika. Ir Shallow sulaukė visuotinių muzikos kritikų pripažinimo, labai girtas buvo Gagos vokalas, dramatiška kompozicija. Ir komercinėje rinkoje daina užkopė į topų viršūnės daugiau nei 20 šalių ir pelnė deimantinius sertifikatus Australijoje, Brazilijoje, Prancūzijoje, Naujojoje, Zelandijoje bei Lenkijoje. Na ir ji tapo perkamiausia 2019 metų daina Kroatijoje, Vengrijoje bei Šveicarijoje, o tais metais visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei 10 milijonų kopijų. Tell me.

Po tokios dainos nežinau, ar gali kažkas beprilygti jau, ar ne, tam tokiam kūriniui, bet metas tęsti muzikinę mūsų kelionę, muzikinėje ruletėje toliau ir mes keliaujame į 2018 metus su antruoju kūriniu. Ir tai yra britų merginų grupės Little Mix darbas kartu su Nicki Minaj, Woman Like Me. Daina buvo išleista 2018 metų spalio 12-ąją ir kritikų daina Woman Like Me buvo apibūdinta kaip tikrai visai nebloga, tarpusavyje derančių įvairių muzikos komponentų ir elementų daina. Jis sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, buvo labai apibūdinta kaip galinga merginų daina. Ir 39-osiuose Brit Awards apdovanojimuose daina laimėjo metų Britų vaizdo klipą apdovanojimą bei geriausios dainos apdovanojimą 2019 metais pasauliniuose apdovanojimuose.

0: Young Money.
1: Na ir pats laikas pabaigti mums ir šiandieninę muzikinę ruletę, tai su kokia gi daina mes tą darysim. Čia šį kartą aš jūs pakviesiu užbaigti mūsų muzikinę kelionę tikrai su labai gražiu kūriniu. Tai iš škotų didžėjus ir įrašų prodiuseris Calvin Harris, bei anglų dainininkas ir dainų autorius Sam Smith ir jų darbas Promises. Daina buvo išleista 2018 metų rugpjūčio 17 dieną ir ji buvo įtraukta ir į trečiąjį Sam Smith studijinį albumą Love Goes ir pirmąjį Harriso rinktinį albumą 96 Months. Ir abu atlikėjai šią dainą parašė kartu su kanadiečių dainininke bei dainų autore Jesse Reyes, kuri taip pat atliko ir papildomą vokalą dainoje. Na ir 2018 metų rugsėjo 7 dieną ji pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, prieš tai debiutavo ketvirtoje vietoje. Ir tai buvo 10-asis Calvin Harris singlas pasiekęs pirmąją vietą Didžiosios Britanijos topuose ir 7-asis Sam Smith singlas. Ir Jungtinėse valstijose singlas tapo 12-uoju Calvin Harris ir pirmuoju Sam Smith singlu pasiekusiu pirmąją vietą Billboard šokių Airplay Chart tope ir tai vyko spalio 6 dieną.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Pakeliaukim šiek tiek kartu su muzika. Čia 2010-ieji ir pasitinkame James Blunt kūrinį Stay the Night.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Nedaug mums laiko lieka, šiek tiek daugiau nei valanda, tai labai kviečiu dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose, nes dar po valandos tai tikrai lėksit pietauti, turbūt jau čia netrukus ir dar šiek tiek muzikos, o jau po 11 aš kviesiu jūs ir toliau būti kartu.

0: Ищем твою мегахерцу, да еще не ищем тебя с вами на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, Seimo Nemuno Aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusi išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Rytas su Gintare.
5: Paskutinioji valanda mūsų eteryje startuoja, mums netrukus jau bus pats laikas atsisveikinti ir aš jums linkėsiu geros likusios dienos ir skanių pietų, bet iki tol mes dar tikrai turim ką nuveikti. Tai čia visiškai netrukus dar keletas kūrinių, po kurių aš labai jūs kviesiu sugrįžti, pasigarsinti radio imtuvus ir mes keliausim prie rubrikos Senas geras.

0: rinką. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas, kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legna.
4: Kadangi šiandien yra ispanų kalbos diena, tai rubrikoje Senas geras mes keliausim prie to, kas man iš karto kažkaip labai asocijuojasi, kai aš sakau ispanų kalba arba Ispanija, tai yra Enrique Iglesias ir šiandien mes keliaujame su jo kūriniu Bailando. Ir ši daina buvo išleista 10-ajam studiniam albumui Sex and Love 2014 metais ir pirmąją ispaniškąją versiją jis išleido kartu su ilgamečiu bendradarbiu Bueno, taip pat kubiečiai atlikėjai December Bueno ir Gente de Zona. Na ir netrukus po to oficialią dainos versiją išleido ir Universal Republic Records kaip 6-ąjį albumo singlą. Daina 41 savaitę išsilaikė Billboard Hot Latino Amerikos dainų sąrašo vietoje ir 2014 metų rugpjūčio 24 dieną be originalios ispaniškos versijos muzikos rinkoje buvo išleistos dar 3 dainos versijos. Spanglish versijoje dalyvauja jamaikiečių dainininkas Sean Paul, taip pat buvo išleista ir portugalų daina. Portugalų kalba ši daina skirta Brazilijos rinkai su brazilų dainininku Santana ir kita portugalų versija skirta Portugalijos rinkai su papildomu portugalų dainininku Mikaeliu Karei. Yra. Keliaujam pasiklausyti ir net nebijoju tikrai, kad Enrique Iglesias yra vienas tų atlikėjų, kuriuos klausant beprotiški kažkokie nostalgiški jausmai užpuola, tai tebūnie.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Reklama.
1: Visi su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažnių.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2017. Spalio 12 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Camila Cabello featuring Young Thug, Havana.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Medėja šilumos siurblius rasite LDG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LDG salonas Marijampolėje Kudirkos gatvė 37 arba internete ldg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Na štai ir viskas. Mūsų laikas šiandien kartu jau baigėsi, man metas atsisveikinti. Tai ačiū buvusiems kartu, labai smagu iš tikrųjų, jeigu jūs pradedat dar vieną naują etapą, naują savaitę drauge. Mes netrukus jau po keletos minučių keliausim turbūt visi papietauti ir atsipūsti, pradėsim naują pusdienį sugrįžę, o rytoj šiek tiek po septintos kviečiu jūs prisijungti ir pradėti ir naują dieną. Tai susigirdim rytoj, antradienį, o dabar sakau geros dienos ir iki.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniai šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: будущем дую на Гагарсу Дэйшнё, в будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, Seimo Nemuno aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusi išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Midea šilumos siurblius rasite LDG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LDG salonas Marijampolėje Kudirkos gatvė 37 arba internete ldg.lt.
2: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu plus

0: 370-640-44-99. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžių šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skyrimo sąlygos. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Saugintai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisimti valstybė. Tačiau žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Šiuo metu šalyje yra 376 kailinių žvėrelių laikytojai. Didžioji dalis jų laikomų gyvūnų virš 570 tūkstančių yra audinės. Seimas kailinių žvėrelių verslą draudžiančias pataisas priėmė prieš 3 metus. Seimas imasi svarstymo, ar daliai pensininkų kompensuoti praradimus dėl sumažintos pensijos jiems išėjus iš ankstinę pensiją, kurią jie dėl pensinio amžiaus vėlinimo gavo ilgiau, be to jiems būtų perskaičiuojamos pensijos. Seimas po pateikimo balsavo už tokią socialinio draudimo pensijų statymo pataisas. Toliau Seimas jas svarstys lapkričio 10-ąją. Pakeitimai siūloma nemažinti pensijų tiems, kurie turėdami mažiausiai 40 metų stažą iš ankstinę pensiją iki 2011 pabaigos gavo ilgiau nei 3 metus. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė ministerija, tokią iniciatyvą pas Seimo pirmininko Juozo Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos bankų valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kaksai.
3: New music. Nauja daina.

0: Visai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Šiąnakt Chicago's Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Kauno Žalgiris Kėdainiuose išvengė pirmojo pralaimėjimo šį Lietuvos krepšinio lygos sezoną, tačiau treneris Tomas Masiulis po sunkios pergalės pabrėžė nusiteikimo svarbą ir pagyrė varžovus. Kauniečiai Nevėžio paskolų klubą įveikė 80-76, nors pirmą kartą į priekį įsiveržė tik 36 minutę. Tai buvo penktoji Žalgirio pergalė šį LKL sezoną ir 40-oji iš eilės šalies pirmenybėse. Tuo tarpu nepriekaištingai lemiamą rungtynių atkarpą sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dariaus Sungailos treniruojama komanda namuose 83-71 įvyko Utenos Juventus klubą. Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istoriją iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione vykusiame finale 3-0 nugalėjo Kretingos Miniją. Po įvarčių ir rezultatyvių perdavimų prie pergalės prisidėjo Leonas Krikovičius. Sekmadienį Italijos futbolo čempionate pergalių neiškovojo nei AC Milan, nei Turino Juventus, nei Roma. Visos trys komandos išvykose turėjo tenkintis lygiosiomis. AC Milan su Sasolo sužaidė 1-1, tuo metu Roma išvykoje 0-0 sužaidė su Kromo. Anglijos Premier lygoje Manchester City iškovojo 6 pergalį iš tiek pat galimų. Lyderiai išvykoje 3-0 nugalėjo mažumoje likusį Liverpool. Kitame susitikime Londono Crystal Palace namuose 3-1 įveikė Nottingham Forest. Tuo metu Hull City savo aikštėje su Liverpoolio Everton sužaidė 2-2. Visi keturi įvarčiai krito po pertraukos. Maksas Verstappenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrą pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmo pasaulio čempiono titulo.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete sūduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Muzikinė data – spalio 12-ąją. 1998-aisiais Klaipėdos grupė Mango išleido savo pirmąjį tikrąjį singlą su daina Pavasariniai žiedai, kurios autoriai yra grupė Postscriptum, parašiusi minėtą kūrinį dar 91-aisiais. Tačiau svarbiausias ir įdomiausias faktas yra tas, kad debiutinis Mango singlas buvo ir pas populiariausias. Pavasarinius žiedus įsigijo 7000 lietuvių. Tokį tiražą deja nepavyko pasiekti jokiai kitai vėlesnei merginų dainai.

0: Reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis Capsi.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, Seimo Nemuno Aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusią išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas, dieną be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, dieną palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: 102,2 МГц Дежньо. Радіо з капсулою.
1: Geros dienos.
2: Gerą dieną visiems, kurie šį pirmadienį laiką leidžiate su mūsų radio stotimi. Geros dienos eteryje prie mikrofono Robertas, artimiausios 4 valandos su jumis. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai šiandien šios taisyklės nelaužykim ir keliaukim. Spalio 12-oji jau pirmadienis. Šiandien Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus ir šiandien ispanų kalbos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaujame prie muzikinio. 1995 spalio 13 dieną gimė Park Ji-min. Mums žinomas kaip Ji-min, jis yra Pietų Korejos dainininkas, dainų autorius ir šokėjas. Dar 2013 metais jis debiutavo kaip Pietų Korejos berniukų grupės BTS narys. Sveikinam Ji-miną su gimimo diena, na ir aišku, jubiliatas tęsia laidą. Geros dienos!

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukim į 2010 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 25 pozicijoje. Kate Perry ir Snoop Dogg'o bendras darbas. California Girls.

sels gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.
3: Matau tave pro užmerktas akis, dega širdis.

0: Хитос.
1: Радио Хитос.
2: Eteryje Super Hitas, Radio Hitas arba tiesiog mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-ukas. Šį kartą spalio mėno, kaip ir dabar, tik 2024-ieji. O čia sutinkame Viktorijos darbą apie

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, o šiandien vietomis kai kur palinos gali sugriaudėti net ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur dieną daugelį rajonų palinos, vėjas naktį pietryčių pietų 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17. Metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje dar galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 7, o dieną iki 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Medėja šilumos siurblius rasite LDG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LDG salonas Marijampolėje Kudirkos gatvė 37 arba internete ldg.lt.
2: 100.20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Eteryje laida Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
5: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2025 metus. Dvi savaitės topo viršūnėje. Kedrika

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Mūsų laukia 14 valandą svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės Ariana Grande.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę, apdovanojimą skiria Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Tačiau kol kas negali jo teikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonės registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino ES vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu, ES neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalo užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti Europos Sąjungos ir Ukrainos solidarumo koridorius. Transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejonės dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekę susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos, ES ir kelių jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus, ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hey, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: klausotės Rapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 prasideda antroji geros dienos valanda. Dar kartelį noriu pasisveikinti su tais, kurie tik dabar galbūt prie mūsų prisijungė. Viskas gerai. Iki pat 17 čia eteryje laida geros dienos. Skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti. Išsiduosiu, kad ten mūsų laukia 2009.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Šį kartą kelionė į 2009 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 27 pozicijoje. Sutinkame pop karalių Michael Jackson. This is

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, o šiandien vietomis kai kur palinos gali sugriaudėti net ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur dieną daugelį rajonų palinos, vėjas naktį pietryčių pietų 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17. Metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 3-8 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje dar galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 7, o dieną iki 11 laipsnių šilumos. You know

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas eteryje ir šiandien jis sudarytas iš 2022 sukurtų arba pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo atgimusio panelė verta milijono, kurią mums atgyvino pats Remis Retro ir Iva.

Lietuviškas top trietukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, kad turėjome Remi Retro ir Iva, turėjome ir antrą kvepaimą, mes dar vis 2022-ose. Uždarykime top 3 su Justinu Jaručiu. Tavo.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi ir čia smagu bus prisiminti ne tik man, bet ir jums tikiuosi Bomba Dash ir Eiffel 65 bendradarbą Heaven. Lygiai 15 svarbiausios žinios.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę apdovanojimą skyrė Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Tačiau kol kas negali jo įteikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonės registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, skaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu Europos Sąjunga neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelio okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti Europos Sąjungos ir Ukrainos solidarumo koridorius. Transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejones dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekę susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos, Europos Sąjungos ir kelių Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus, ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnė lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Įpusėjome laidoje geros dienos, kelios minutės jau po trijų. Keliaujame toliau, geroje dienoje, priminsiu, iki pat penktos vakaro. Čia su jumis aš Robertas ir tikiu, kad laiką leisime gerai. Šią valandą laukia puikiai kelionį 2008-osius ir turėsime du atlikėjus, kurie dainavo Eurovizijoje rubrikoje gerą prisiminti. Aišku, muzikinė ruletė, informacija apie orus, na ir taip, savaitės naujiena. Visa tai trečioje geros dienos valandoje šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti, kelkimės į 2008-uosius, o tuo met Lietuvą atstovavo Fofan kompanija, o Latvijos Walters & Kaža. Ir vieni ir kiti buvo Eurovizijos dalyviai, po to susibūrė į vieną kompaniją ir 2008-aisiais grojamiausių dainų šimtuke mums serviravo 53-oje pozicijoje savo bendradą

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur dieną daugelį rajonų palinos, vėjas naktį pietryčių pietų 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17. Metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje dar galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio, trečiadienio dieną 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį, naktį apie 7, o dieną iki 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mus kviečia į 2023 metus. O pradėkime top trejetuką su Lika Morgan darbu Dilema.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
0: Geros žinios, palieku jūsų Maršelo darbų, o jau po 16 būtinai susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir paskutinėje ketvirtoje geros dienos valandą šį pirmadienį.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę apdovanojimą skiria Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Tačiau kol kas negali jo įteikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino ES vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, skaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu ES neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalo užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per ES. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti ES ir Ukrainos solidarumo koridorius. Transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejonės dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekę susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos, ES ir kelių Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus, ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!
4: Geros dienos!

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
4: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, o joje turime tikrai dar nemažai darbų šį pirmadienį nudirbti. Vienas iš jų rubrika Gera prisiminti, savaitės naujiena informacija apie antradienio trečiadienio orus. Na ir taip, kur mes be Roberto top trejetuko, net neįsivaizduoju ketvirtos geros dienos valandos be jo. Visa tai artimiausia valanda, tad likime kartu, o visiškai netrukus vėl susigirdėsim rubrikoje Gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaujame į 2006 metus, o čia 61 vietoje sutinkame nuostabų Aido.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur dieną daugelį rajonų palinos, vėjas naktį pietryčių pietų 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17. Metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 3-8 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje dar galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 10-15 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 11 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 7, o dieną iki 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi pirmadienio geros dienos. Tikiuosi jūsų dėmesio šioje laidoje jau rytoj, antradienį, tuo pačiu laiku ir toje pačioje bangoje. Palieku jūsų Post Malone darbų, gero, smagaus, nuostabaus pirmadienio vakaro su mūsų radio stotimi. Iki.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Midea šilumos siurblius rasite LDG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LDG salonas Marijampolėje Kudirkos gatvė 37 arba internete ldg.lt.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančios mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimo tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokyto garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje. Tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektrą ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos, paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymė, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruoto aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginį organizuojanti nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Ta pačia diena Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios Marčese Antinori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina svyruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, operacija dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimu. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2014. Lily Wood and Robin Schulz. Prayer in Sea.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu.
1: Išmanius Medėja šilumos siurblius rasite LDG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LDG salonas Marijampolėje Kudirkos gatvė 37 arba internete ldg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Nauja daina.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujame tolyn, tiesiai 92-osius rubrikoje Atgal į ateitį. Na ir čia, Right Set Fred, Deeply Dippy.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį ženklesnė lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Šiąnakt Chicago's Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Kauno Žalgiris Kėdainiuose išvengė pirmojo pralaimėjimo šį Lietuvos krepšinio lygos sezoną, tačiau treneris Tomas Masiulis po sunkios pergalės pabrėžė nusiteikimo svarbą ir pagyrė varžovus. Kauniečiai Nevėžio paskolų klubą įveikė 80-76, nors pirmą kartą į priekį įsiveržė tik 36 minutę. Tai buvo 5 Žalgirio pergalė šį LKL sezoną ir 40 iš eilės šalies pirmenybėse. Tuo tarpu nepriekaištinga lemiama rungtynių atkarpa sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dario Sungailos treniruojama komanda namuose 83-71 įveikė Utenos Juventus klubą. Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione vykusiame finale 3-0 nugalėjo Kretingos Miniją. Po įvarčių ir rezultatyvių perdavimų prie pergalės prisidėjo Leonas Krikovičius. Sekmadienį Italijos futbolo čempionate pergalių neiškovo nei AC Milan, nei Turino Juventus, nei Roma. Visos trys komandos išvykose turėjo tenkintis lygiosiomis. AC Milan su Sasolo sužaidė 1-1, tuo metu Roma išvyko 0-0 sužaidė su Kromo. Anglijos Premier lygoje Manchester City iškovo 6 pergalį iš tiek pat galimų. Lyderiai išvykoje 3-0 nugalėjo mažumoje likusį Liverpool. Kitame susitikime Londono Crystal Palace namuose 3-1 įveikė Nottingham Forest. Tuo metu Hull City savo aikštėje su Liverpoolio Everton sužaidė 2-2. Visi keturi įvarčiai krito po pertraukos. Maksas Verstappenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrą pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmo pasaulio čempiono titulo.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir šiandien čia mes keliamės į 2023-uosius. Ir būtent 42-ąją tų metų savaitę mūsų eteryje debiutavo labai gražus darbas Nombeko Augustė ir mane pamiršo.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančios mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimo tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokyto garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje. Tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos, paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymi, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruoto aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginio organizuojanti nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Ta pačia diena Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios marčės Centenori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina svyruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, su operacija dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar viena puiki daina jūsų dėmesiu į rubrikoje Atgal į ateitį. Na ir čia mes keliamės į 2015-uosius su Adele ir jos kūriniu Hello.
0: Atgal į ateitį. Hello.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolė beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Saugintai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisimti valstybė. Tačiau žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Šiuo metu šalyje yra 376 kailinių žvėrelių laikytojai. Didžioji dalis jų laikomų gyvūnų virš 570 tūkstančių yra audinės. Seimas kailinių žvėrelių verslą draudžiančias pataisas priėmė prieš 3 metus. Seimas imasi svarstymo, ar daliai pensininkų kompensuoti praradimus dėl sumažintos pensijos jiems išėjus iš ankstinę pensiją, kurią jie dėl pensinio amžiaus vėlinimo gavo ilgiau, be to jiems būtų perskaičiuojamos pensijos. Seimas po pateikimo balsavo už tokią socialinio draudimo pensijų statymo pataisas. Toliau Seimas jas svarstys lapkričio 10-ąją. Pakeitimai siūloma nemažinti pensijų tiems, kurie turėdami mažiausiai 40 metų stažą iš ankstinę pensiją iki 2011 pabaigos gavo ilgiau nei 3 metus. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė ministerija, tokią iniciatyvą pas Seimo pirmininko Juozo Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos bankų valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Keliaukim tolyn ir keliaujame tiesiai 2022-uosius. Būtent tų metų, 42-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo nuostabus, visiškai ne Måneskiniškas turbūt darbas ir labai graži daina, tai Måneskin ir The Loneliest.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine.

0: 200 МГц режиме, различен газен свайл на сервера. Радио Статус Капсе.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančios mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimo tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokyto garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje. Tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominė veikla vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymė, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruota aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginio organizuojanti nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Ta pačia diena Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios marčės Centenori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina svyruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, operacija dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

50 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

tai radio stotis Kapsai.

0: 500 МГц удачно. 2005 свалом на Сперпара.
1: Радио 100 Капсель.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.